Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: If you told me back when I was just a little boy that I would be where I am.

0: valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja 22 šių metų savaitėje, šiandien kalendoriaus lapelis mums primena, kad yra jau pirmadienis gegužės 25. Prašventa, kaip jau įprasta pastaruoju metu, apie 5 valandą ryto temti pradės jau tik po pusės 10, nuo dienos ilgumas perkopės 16,5 valandos ribą. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje, kaip jau įprasta, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vadove Julita Orentaitė apžvelgsime, kaip Lietuvos gyventojai pasiruošė kritinėms situacijoms. Mat praėjusią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti nauja visą parą veikianti konsultavimo linija gyventojams. Ką jie parodė, kaip žmonės aktyviai naudojasi, apie tai antroje laidos dalyje maždaug be 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS Eltos bei žinių radio formaciją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Kiek anksčiau skelbta, kad generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų bei daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Registrų centro vadovo teigimu dėl incidento buvo atskleista registrų išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Trečiosioms šalims neteisėtai gavus priega prie Lietuvos nekilnojamo turto registro, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos, plačių žinomo senuoju pavadinimu GRU kibernetiniai padaliniai. Jis mano, kad užsienio žvalgybos tarnybos gali išnaudoti gyvenamosios vietos adresų informaciją įvairiais būdais, priklausomai nuo savo tikslų. Dėl incidento prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų bei kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė mano, kad naujai ministerijos vadovui Robertui Kaunui šią sudėtingą situaciją valdyti sekasi gana neblogai. Socialdemokratija pabrėžia, kad nors ministras turi vos kelių mėnesių darbo krašto apsaugos sistemoje patirtį, jis gilinasi į savo naujasias pareigas ir daug dirba. Politikė skeptiškai vertina ir dalies opozicijos kritiką, kad ministras dalyvavo LRT pataisų svarstyme Seime, kol Utenos apskrityje paskelbtas oro pavojus. Pasak Šakalienės, nieko keista, kad Kaunas, būdamas politinėme poste, yra įpareigotas paisyti Lietuvos socialdemokratų partijos ir frakcijos nurodymų dėl dalyvavimo politiniai jėgai svarbiuose balsavimuose Seime. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekima užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Aukštas pareigas užimantis JAV pareigūnas nenorėjęs atskleisti savo tapatybės teigė, kad susitarimas apimtų ir Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados nutraukimą. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad jos biurai Kijeve buvo apgadinti nuo Rusijos smūgių nuolaužų ir pabrėžė, jog išpuoliai prieš civilius privalo liautis. Skelbiama, kad Rusija surengė masinį Ukrainos sostinės bombardavimą, per kurį žuvo 4 žmonės. Maskva paleido branduolinį ginklą galinčią nešti hipergarsinę raketą Oreshnik per vieną didžiausių atakų šiame ilgiau nei 4 metus trunkančiame kare. Indijos Telanganos valstijoje dėl karščio bangos mirė mažiausiai 16 žmonių. Pranešama, kad ne visi mirė vien dėl šilumos smūgio, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo sveikatos sutrikimų. Dėl karščio bangos kenčia milijonai indų, o vietos meteorologai skelbia, kad artimiausiomis dienomis termometrų stulpelį šioje šalyje fiksuos 30-40 laipsnių karštį.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Jūs klausotės Easy FM.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: XX amžiaus 9-ame dešimtmetyje dingti kaip į vandenį buvo itin paprasta. Mobiliųjų telefonų laikais tokį dingau padaryti būtų gerokai sunkiau. 1982-aisiais net mėnesiui pradingo pankroko grupės Clash lyderis Joe Strummeris. Dėl tokio jo pokšto grupė buvo priversta atšaukti koncertinį turą Didžiojoje Britanijoje, nes be lyderio niekaip. Vėliau paaiškėjo, kad Strummeris mėnesį mušė dinderį Prancūzijoje.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonai svarsto darbovietėse įvesti pietų miegą. Paskaičiuota, kad Japonai yra trumpiausiai mieganti tauta. Vidutinis naktinio miego laikas siekia 7 valandas. Dauguma šalių, tarp jų ir Didžioji Britanija, Prancūzija, Jungtinės valstijos fiksavo daugiau nei 8 valandų miegą per parą. Japonų problema ne tik pernelyg trumpas miego laikas, bet ir ilgos darbo valandos. Japonai kenčia dėl persidirbimo, mirtis dėl ilgų darbo valandų vadinama karoši. Vien oficialių viršvalandžių Japonijoje galima turėti 45 valandas per mėnesį. Tačiau sakoma, kad dažnas dirba 80 valandų viršvalandžių per mėnesį. Todėl Japonai galvoja įvesti pietų miego laiką darbo vietoje. Miegoti būtų galima pietų metu nuo 12:30 vieną valandą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bulgarijos gyventojai iš šonų spurto galvas, kai nori pasakyti taip ir linksi, norėdami pasakyti ne. Vis dėlto didesniuose miestuose ir kurortuose, kur užsieniečiai lankosi dažniau, bulgarai jau linksi ir purto galvą taip, kaip kitų šalių gyventojai, norėdami atvykėliams padėti susigaudyti. Viena iš legendų sako, kad tai yra susiję su 5 amžius Bulgariją valdžiusiais osmanais. Kai šie užkariavo Bulgariją, siekė, kad vietiniai iš krikščionybės persiverstų į islamą. Jei nesutikdavo, dažniausiai būdavo nužudomi. Taigi bulgarai susitarė pakeisti savo ženklų sistemą ir kai buvo klausiama, ar nori tapti musulmonu, bulgaras linksėdavo, nors iš tiesų mintyse sakė ne. Ir tai suprasdavo tik bulgarai.

0: Ryto espreso.
1: Ryto espreso laidos antrą valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Kiek anksčiau vienam JAV pareigūnui paskelbus apie iš esmės pasiektą taikos susitarimą tarp valstijų ir Irano, JAV diplomatijos vadovas Markas Rubijas pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių. Savo ruoštų iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimo apie pasiektą susitarimo. Per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimas. Karališkųjų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorius, signalai buvo nuslopinti jam skrendant netoli Rusijos sienos. Britų laikraštis Times praneša, kad Jonas Hillis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo Jungtinę karalystę, kai įvyko elektroninė ataka. Pasak leidinio nežinoma, ar Hillį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Jungtinės karalystės gynybos ministerija atskleidė, kad Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybos lėktuvą virš Juodosios jūros. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 86, tarp jų 3 vaikai. Dar 2 žmonės žuvo, Telegram kanale pranešė Kijevo miesto karinės administracijos vadovas. Timūras Kačenka pabrėžė, kad pagal apgadintų vietų skaičius šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą Rusijos pajėgų sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą bei lankytinas vietas. Savo ruoštų Rusijos gynybos ministerija teigė, kad raketa buvo dislokuota reaguojant į Ukrainos išpuolius prieš Rusijos civilius taikinius. Konfliktų draskomoje Kongo demokratinėje respublikoje išfiksuota daugiau nei 900 įtariamų ebolos karštligės atvejų, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Tedrosas Adhanomas Gebrejusas nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą bei organų nepakankamumą. Skaičiuojama, kad pastarąjį pusšimtį metų ebolos virusas visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Dar iš Lietuvos šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu. Bus aptariama situacija dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijų jus atrauktis. Pastarasis sprendimą žada po susitikimo. Kiek anksčiau skelbta, kad generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų bei daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Registrų centro vadovo teigimu dėl incidento buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė mano, kad naujajam ministerijos vadovui Robertui Kaunui šią sudėtingą situaciją valdyti sekasi gana neblogai. Socialdemokratai pabrėžė, kad nors ministras turi vos kelių mėnesių darbo krašto apsaugos sistemoje patirtį, jis gilinasi į savo naujasias pareigas ir daug dirba. Politikė skeptiškai vertina ir dalies opozicijos kritiką, kad ministras dalyvavo LRT pataisų svarstyme Seime, kol Utenos apskrityje paskelbtas oro pavojus. Pasak jos, nieko keista, kad Robertas Kaunas, būdamas politinėme poste, yra pareigotas paisyti Lietuvos socialdemokratų partijos ir frakcijos narių nurodymų dėl dalyvavimo politiniai jėgai svarbiuose balsavimuose Seime.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė civiliams.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarai sukūrė vandens bateriją, kuri gamina energiją. Europoje tai bus vienas pagrindinių atsinaujinančios energijos šaltinių. Viena tokia vandens baterija sukaupia tiek energijos, kiek 400 tūkstančių elektromobilių baterijų. Baterija pagaminta iš dviejų didelių vandens telkinių, esančių skirtinguose aukščiuose. Ji gali kaupti elektros energijos perteklių, pumpuodama vandenį iš apatinio baseino į aukštesnį baseiną ir efektyviai įkraudama akumuliatorių. Kai reikia elektros, vandens kryptis yra pakeičiama. Vandens srautas suka turbina, kuri gamina elektrą. Toks energijos šaltinis padeda užtikrinti nenutrūkstamą elektros tiekimą Šveicarijoje ir jeigu reikės kitoje Europos dalyje. Elektrinė buvo pastatyta į požeminį urvą Šveicarijos Pale kantone.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt.
1: We could

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tarpukario Lietuvos diplomatinėje buveinėje Italijoje Vila Lituanija iki šiol šeimininkauja rusai. 2013-aisiais buvo pasiektas susitarimas, kuriuo remiantis už 1940-aisiais prarastą pastatą Lietuvai suteikiama kompensacija. Taip pat Lietuvai buvo perleistos beveik 9 milijonų eurų vertės patalpos Romoje, kurias galima 99 metus neatlyginamai naudoti su galimybe 2112-aisiais šį laikotarpį pratesti. Klausimą dėl kompensacijos už 1940-aisiais okupantų atimta Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatą Vila Lituanija, Lietuva pradėjo kelti atkūrus nepriklausomybę. 2002-aisiais Romai pripažinus, kad neišspręstas klausimas yra Italijos moralinė skola, kurią būtina kuo greičiau grąžinti, Italijos atstovai kaip kompensaciją siūlė įvairių pastatų Romos mieste. Tačiau Lietuva negalėjo priimti šių siūlymų dėl prastos statinių būklės, menko funkcionalumo ar saugumo reikalavimų netitikimo, kol galiausiai buvo rastas tinkamas pastatas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Išradėjas Džordžas Įstmanas 1888 metais išrado sausą, skaidrę ir lankščią fotografijos plėvelę, arba geriau žinoma kaip ritininę fotografijos juostelę. Taip pat Kodak fotoaparatus, kurie galėjo naudoti naują juostelę. 1854 metais gimęs Jungtinių Valstijų išradėjas ir pramonininkas vėliau įkūrė Eastman Kodak fotoreikmenų ir kino įrangos kompaniją. Eastman norėjo supaprastinti fotografiją ir padaryti ją prieinamą visiems, o ne tik apmokytiems fotografams, kad reikėtų tik paspausti mygtuką, o visą darbą atliktų aparatas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: nes banko sąskaitų numeriai nebuvo atskleisti. Tuo tarpu šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijus atrauktis. Pastarasis sprendimą žada po susitikimo. JAV valstybės sekretorius pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. JAV diplomatijos vadovo pastabos nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sumažino lūkesčius dėl susitarimo, sekmadienį pareiškęs, kad nurodė savo derybininkams neskubėti. Karališkojų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorius, signalai buvo nuslopinti jiems skrendant netoli Rusijos sienos. Britų laikraštis Times praneša, kad Jonas Hillis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo Jungtinę karalystę, kai vyko elektroninė ataka. Pasak leidinio nežinoma, ar į Hillį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Jungtinės karalystės gynybos ministerija atskleidė, kad du Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybos lėktuvą virš Juodosios jūros. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 86, tarp jų 3 vaikai. Dar du žmonės žuvo, Telegram kanale pranešė Kijevo miesto karinės administracijos vadovas. Timūras Kačenka pabrėžė, kad pagal apgadintų vietų skaičius šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą bei lankytinas vietas. Konfliktų draskomoje Kongo demokratinėje respublikoje išfiksuota daugiau nei 900 įtariamų ebolos karštligės atvejų, skelbė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skyšiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą bei organų nepakankamumą. Skaičiuojama, kad per pastarąjį pusšimtį metų ebolos virus visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
1: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo ispaniškojo gripo 1918 metais mirė 50 milijonų žmonių. Pandemija buvo išplitusi beveik visame pasaulyje, itin užkrečiama ir pavojinga. Užsikrėtė apie 500 milijonų žmonių, o ligos aukomis dažniausiai tapdavo vaikai ir vyresnieji. Tačiau priešingai nei per ankstesnius gripo protrūkius, liga nusinešė daug jaunų ir stiprių žmonių gyvybių. Įdomu, kad iki šiol saugotas užkrato paveiktas plaučių audinys rodo, kad ispaniškai kai į gripą sukėlė itin agresyvus paukščių gripo virusas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Daltonas 18 ir 19 amžiuje gyvenęs anglų mokslininkas labiausiai išgarsėjo tuo, kad išvystė atomo teoriją. Jo garbiai atomo masės vienetas pavadintas Daltono. Tačiau yra dar vienas žodis kilęs iš šio garsaus mokslininko pavardės – tai daltonizmas. Toks regos sutrikimas, kai žmogus neskiria ar prastai skiria spalvas. Šį sutrikimą turintis žmogus vadinamas daltoniku. Reiškinys pavadintas taip todėl, kad Džonas Daltonas, būdamas fizikas, pirmasis aprašė ir šį medicininį sutrikimą. Manoma, kad ir pats Džonas Daltonas turėjo šį regos sutrikimą, taigi buvo daltonikas.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kad ir kaip žavėtų kopimas į kalnus ir žygiai, po sunkios kelionės dažnai norisi numigti patogiai. Tam sukurtas viešbutis beveik 400 metrų aukštyje uoloje Kusko mieste Peru. Kambariai kabo ant uolos krašto taip, kad po jais plyti praraja. Vienos nakties kaina tokiame viešbutyje prasideda nuo 400 eurų.
2: Čia Easy FM.

0: Dabar 9 valandos.
1: Žinios.
0: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Per Rusijos ataką Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant Kijevo istorinę architektūrą. Susitarimas dėl Irano įmanomas dar šiandien, tvirtina Vašingtonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Portalas 15 min skelbė, kad prie registrų centro prisijungta per migracijos departamento paskyras. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais

0: Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 87, du žmonės žuvo. Kaip pranešė Kijevo karinė administracija, pagal apgadinto objektų skaičių, šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios. Pirmą kartą rusų pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Ukrainos premjerė pranešė, kad per rusų ataką naktį sekmadienį visoje Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, švietimo įstaigas, ligoninę. Maskva patvirtino, kad per ataką trečią kartą panaudojo savo naują balistinę raketą Oreshnik. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiekta šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis paminėjo didelį Persijos įlankos valstybių palaikymą ir sakė, kad kiekviena šalis, su kuria tai buvo aptarta, supranta, jog tai padaryti ne tik labai protinga, bet ir teisinga visam pasauliui. Rubio taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. Taip Rubio kalbėjo prieš prezidentui Donaldui Trumpui, sušvelninant lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Kongo vyriausybė pareiškė, kad įtariamų ebolos atvejų skaičių šalyje viršio 900. Pasaulio sveikatos organizacija mano, kad tikrasis atvejų skaičius yra gerokai didesnis, nes protrūkis rytų Konge kelias savaitės liko nepastebėtas. Organizacijos vertinimo užsikrėtimo rizika regione didelė, tačiau pasauliniu mastu maža.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
4: Kitoks ryt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamu sindikatu istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą tėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse – netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojui retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų į kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus. Be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsa, lyderystė, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: heart and lying high.
1: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Susitarimas dėl Irano įmanomas dar šiandien, tvirtina Vašingtonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragino jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomo duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos pirmininkė turėtų susitikti su Baltijos šalių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Anot šaltinių, be solidarumo demonstravimo, dėmesys taip pat bus skiriamas bendrų gynybos projektų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Maskva kreipsis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse, skelbia valstybinė agentūra TAS. Ji cituoja Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame tikinama, esą Maskva bandė spręsti tariamų rusų mažumų teisių pažeidimų klausimą derybų

0: reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. Jis kalbėjo prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Šiandien nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 87, du žmonės žuvo. Kaip pranešė Kijevo karinė administracija, pagal apgadinto objektų skaičių, šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios. Pirmą kartą rusų pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Ukrainos premjerė pranešė, kad per rusų ataką naktį į sekmadienį visoje Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, švietimo įstaigas, ligoninę. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimu atvyko į Kijevą pirmojo vizito. Ji planuoja susitikti su Ukrainos vadovais, taip pat dalyvaus tarptautinėme miestų ir regionų viršūnių susitikime. Apie būsimą Cichanouskajos vizitą paskelbta Ukrainai atmetus Aleksandro Lukašenkos pasiūlymą susitikti su Zelenskiu. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrius Sibiga pabrėžė, kad Baltarusija nuo pat invazijos pradžios yra Rusijos bendrininkė, leidusi Maskvai iš savo teritorijos pulti Ukrainą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
8: Čia EasyFM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Diena su prieskoniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyvenk be įtampos.
2: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas. Nutraukta drono paieška Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rusija grasina dėl Baltijos šalių kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokį sprendimą jis priėmė po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonėje vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ministras Edvinas Grikšas sako, kad su naujaja valdyba ir Cininu jau aptarė artimiausius veiksmus bei prioritetus. Pasak ministro, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su krašto apsaugos ministerija, nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir ekspertais dėl papildomų priemonių, kurios stiprintų valstybės kibernetinį atsparumą bei duomenų saugumą. Kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi, pastebėję galimas nuolaužas, ar įtartiną objektą nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ar ardyti. Ir nedelsiant pranešti pagalbos telefonu 112. Praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos pirmininkė turėtų susitikti su Baltijos šalių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Anot šaltinių, be solidarumo demonstravimo dėmesio.

0: kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis kalbėjo prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas vakar pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Baltijos šalyse veikiantį Švedijos kapitaluose bankai gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti bankus. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas kitų metų sausį. Anot pranešimo, susijungimas vyks siekiant sustiprinti pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybės įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank. O dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB Banko Estijoje filialai šiose šalyse.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Milijardierius Richardas Bransonas sėkmingai grįžo į Žemę po kelionės į kosmosą erdvėlaiviu Virgin Galactic, kurią jis apibūdino kaip viso gyvenimo patirtį. Na ir jis tikisi, kad ši kelionė taps postumiu plėtojant pelningą kosminį turizmą. Misijos sėkmė leido į 80 įkopusią milijardierių įsiveržti į priekį ir aplenkti magnatą Jeffą Bezosą, kuris taip pat turi planų skristi į kosmosą. Bransonas ir 3 bendrakeleiviai ir 2 pilotai kirto Jungtinių valstijų pripažintą kosmoso ribą, pasiekdami 86 km aukštį ir kelias minutės patirdami nesvarumą laive. Netolygus vaizdo perdavimas buvo vienintelis skrydžio metu fiksuotas nesklandumas, todėl tikimasi, kad kiek vėliau bus paskelbta daugiau filmuotos medžiagos iš šios kelionės.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žymus talentingas sovietų laikų grafikas Stasys Krasauskas buvo gabus ne tik dailiai, bet ir muzikai, o ypač sportui. Jaunystėje jis skynė laurus įvairiose plaukimo rungtyse. 1949 metais Krasauskas pagerino net 30 Lietuvos plaukimo rekordų. Tačiau išplaukti į platesnius vandenis gabiam jaunuoliui nebuvo lemta. Tais laikais Lietuvos plaukikai apskritai neturėjo kur treniruotis. 1949 metais buvo pastatytas pirmasis 12,5 metro uždaras, tačiau nešildomas baseinas. Pasakojama, kad tik 8-9 laipsnius siekianti vandens temperatūra nesukliudė Krasauskui perplaukti baseiną 4 kartus, tai yra įveikti olimpinę 50 metrų distanciją.
2: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis direktorius, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Jis teigė su naujaja valdyba ir Sininu jau aptaręs artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su institucijomis ir ekspertais dėl papildomų priemonių kibernetiniam atsparumui stiprinti. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Laikinasis direktorius Giedrius Sininas teigė, jog nuo rytojus gyventojai, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Pasak naujojo laikino įstaigos vadovo, pagrindinis dabar registrų centrų keliamas uždavinys yra saugumo stiprinimas. O pirmasis žingsnis, kuris šiuo tikslu bus daromas, tai stiprinamas prisijungimo prie sistemos saugumas. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Pasak jo, tokia yra technologinė skola. Investicijų į sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023-ųjų. Siekiant užtikrinti sistemos atnaujinimą, sistemos saugumą ir kibernetinio saugumo sprendimus, tam jau buvo skirta papildomai 12 milijonų eurų. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Gegužės 13-ąją Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė.

0: buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Oiksio, jūsų verslo IT ir...
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: IKEA viena pirmųjų pritaikė tokią strategiją. Nemokamos vaišės šalia baldų ekspozicijos. Kai ši parduotuvė nusprendė pati gaminti baldus ir juos eksponuoti, siekdamas pritraukti klientų, jos įkūrėjas Ingvaras Kampradas sugalvojo jiems pasiūlyti nemokamų vaišių. Kampradas buvo įsitikinęs, kad jo klientai neturėtų rinktis baldų tuščiais pilvais. Pirmąją dieną atėjo tuo metu daug klientų, maždaug 1000. Tiesa, IKEA gavo ir pašaipų dėl to, kad klientus vilioja nemokamais užkandžiais. Pirmosios vaišės buvo bandelės su razinomis ir kava. Vaišės tapo neatsiejama šio tinklo koncepcijos dalimi, kurią vėliau kopijavo daugelis kitų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bless you. Thank you. We are hoping your imagination. Thank you. Have fun. Bye.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą maistas pristatytas 1768 metais Korėjoje. Įdomu, kad maisto pristatymai iš kavinės į kurią nors kitą vietą pirmiausia atsirado ir išpopuliarėjo tolimuosiuose rytuose. Pirmą kartą istorijoje maistą užsisakė žmogus pietums gavo nyogmion, šaltus makaronus. Tai buvo logiškiausias susisakymas iš restorano tais laikais, nes pristatymas užtrukdavo. Vėliau 19 amžiuje korėjiečiai dažnai namus susisakinėdavo vadinamąją pagirių sriubą. Arba tokį sultinį. Pirmą kartą laikraščiuose maisto užsakymai paminėti 1906 metais.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys registrų centre buvo pavogti. Buvęs vienas žlugusios Noro banko akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Iranas tikina, kad derybose su jungtinėmis valstijomis pasiekta pažangos daugeliu klausimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Jis teigė su naujaja valdyba ir Sininu jau aptaręs artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Sininas teigė, jog nuo rytojaus gyventojai, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 6000 įrašų nutekinimą. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į šalį. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kitą pavardę besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Gegužės 13-ąją Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Lietuvos apeliacinis teismas Antonovo ir kitų buvusios Noro akcininko Rusijoje tikėtina besislapstančio Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje. Skelbta, kad jie pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Iranas pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų. Tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Užsienio reikalų ministerijos atstovas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Valstybės sekretorius Markas Rubio tvirtino, kad susitarimas dėl karo užbaigimo gali būti sudarytas jau šiandien, o prezidentas Donaldas Trumpas teigė, liepęs savo derybininkams neskubėti. Irano atstovo teigimu rengiami pagrindai orientuoti į karo užbaigimą visame regione, taip pat ir Libane. Jis pakartojo, kad Irano branduolinės programos detalės nebuvo įtrauktos, tačiau į procesą esą įtrauktos išlygos dėl Irano uostų blokados pabaigos ir susitarimai dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio. Popiežius Leonas XIV svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui.

0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Narvalo iltis atskleidžia jo gyvenimo sąlygų istoriją. Panašiai kaip medžio rievės gali parodyti medžio amžių ir suteikti informacijos apie jo gyvenimą, taip ir ilga narvalo iltis. Naujausi tyrimai, kuriems vadovavo Danijos Aarhuso universiteto biologijos mokslų profesorius, parodė, kad šis ypatingas arktinis banginis kasmet savo išskirtinę iltį papildo naujų sluoksnių. Iš šių sluoksnių galima spręsti ne tik apie narvalų amžių, žinoma, kad jie gyvena iki 50 metų, bet ir apie sąlygas, kuriomis jie gyveno, pavyzdžiui, užterštumo lygį, temperatūrą
2: ir net apie tai, kokia buvo jų mityba.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1952-aisiais Albertui Einšteinui buvo pasiūlytas Izraelio prezidento postas, tačiau jis jo atsisakė. Randama daug priežasčių, kodėl, tačiau savo atsisakymą pagrindė tuo, kad jam trūko natūralių gabumų ir bendravimo su žmonėmis patirties.
2: Čia Easy FM.

0: Registrų centro tvarkomų nacionalinio duomenų saugumui užtikrinti trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Iranas tvirtina, kad su Jungtinėmis valstijomis pasiekta pažangos daugeliu klausimų, bet susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei pusė milijono įrašų, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui užtikrinti trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Ministro teigimu, pernai į institucijos kibernetinio saugumo sistemas papildomai investuota 12 milijonų, tačiau finansavimo šiais ryčiai dar trūksta. Anot jo, vadinamoji technologinė skola registrų centre kaupėsi nuo 23 metų. Laikinojo registrų centro vadovo Giedriaus Sinino teigimu, ši skola yra viena iš institucijai kylančių kibernetinių grėsmių. Pasak jo, papildomos lėšos savaime technologinės skolos nesumažins. Jis taip pat akcentavo, kad finansavimo trūkumas nebuvo susijęs su duomenų nutekėjimo incidentu. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Lietuvos apeliacinis teismas jo baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje. Iranas pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Užsienio reikalų ministerijos atstovas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Valstybės sekretorius Markas Rubio anksčiau tvirtino, kad susitarimas dėl karo užbaigimo gali būti sudarytas jau šiandien. O prezidentas Donaldas Trumpas teigė, liepė savo derybininkams neskubėti. Irano atstovo teigimu rengiami pagrindai orientuoti į karo užbaigimą visame regione, taip pat ir Libane. Jis kartojo, kad Irano branduolinės programos detalės nebuvo įtrauktos, tačiau į procesą įtrauktos išlygos dėl Irano uostų blokados pabaigos ir susitarimai dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad galėtų atstovauti Europai derybose dėl taikos Ukrainoje, jeigu būtų paprašytas. Sklando spėlionės, kad Europa galėtų sėsti prie Ukrainos ir Rusijos derybų stalo, nes Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos stringa. Portalui Politico Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha nurodė, kad Kijevas paprašė Europos padėti užtikrinti paliaubas. Kariuomenė šiandien nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi pastebėję galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesertinti, neliesti ir nedelsiant pranešti pagalbos telefonu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-9.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Antarktyje atskilo didžiausias pasaulyje ledkalnis. Ledkalnis, kurio kodinis pavadinimas yra A76, savo forma šiek tiek primena Manhattaną, bet yra daugiau nei 70 kartų didesnis už jį. A76 yra maždaug 170 km ilgio ir 25 km pločio. Savo plotu jis yra šiek tiek didesnis už Ispanijos Maljorkos salą. Pernai lapkritį tuometis didžiausias pasaulio ledkalnis A68A judėjo tokios pietų Atlanto salos, kur gyvena tūkstančiai pingvinų ir ruonių link. Jei jis būtų įsirėžęs į salą, tenykščiams gyvūnams būtų buvę sunkiau rasti maisto. Tada A68A atskilo nuo Larseno šelfinio ledyno, kuris tirpsta greičiau už visus kitus Antarktidos ledynus. Galiausiai tas ledynas suskilo į nedidelės dalis ir nepadarė jokios žalos laukiniai gyvūnijai Britų užjūrio teritorijoje, pietų Džordžijoje. Vidutinė žemės paviršiaus temperatūra nuo 19 amžiaus padidėjo 1 Celsijaus laipsniu ir to pakanka, kad stiprėtų sausros, karščio bangos ir atogrąžų ciklonai. Tačiau oro virš Antarkties temperatūra yra padidėjusi daugiau kaip 2 Celsijaus laipsniais. Ir tai lemia tokius reiškinius.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sovietų sąjungos vadovas Nikita Chruščiovas pasižymėjo keistokais užmojais. Tarp jų bene garsiausia buvo vadinamoji sąjunginė kukurūzų kampanija. Stebuklingų kukurūzų idėją Chruščiovą užkrėtė amerikiečių ūkininkas, didelis šio žemės ūkio šakos specialistas Roswellas Garstas. Garstas Sovietų sąjungoje teigė, jog masinis kukurūzų auginimas gali išspręsti daugybę maistinių šalies problemų ir gerokai papildyti valstybės iždą. Prisiklausęs patarimų, Chruščiovas pareiškė, kad per kelerius ateinančius metus Sovietų sąjunga privalo pralenkti toli atitrūkusias Jungtinės valstijas, mėsos ir pieno produktais. Žinoma, kad gyvuliai auktų sveikesni ir stambesni, būtinas kokybiškas pašaras, o juo ir turėjo tapti maistingiai kukurūzai. Iš kukurūzų derliaus Amerika iš tiesų turėjo nemažai ekonominės naudos. Tačiau Chruščiovas neįvertino, kad kukurūzai galbūt ne visai tinkamas auginti produktas Rusijoje. Kukurūzų derlius buvo lyg ir neblogas Sovietų sąjungos pietuose, tai yra Ukrainoje, Moldovoje, pietų Rusijoje, tačiau kiek šiauriau šaltesniam klimatui nepritaikyta kultūra nedavė net trečdalio laukimo derliaus. Vėsesniam klimatui atsparesnių kukurūzų rūšių sėklų nepakako, tad į dirvą ilgai negalvojant bertos pietinės.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Iš pareigų pasitraukus registrų centro vadovui opozicija pasigenda ministro politinės atsakomybės. Popiežius paragino nuginkluoti dirbtinį intelektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teisingu vadina registrų centro direktoriaus sprendimą pasitraukti iš pareigų. Vis tik politikas šioje situacijoje pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro atsakomybės. Pasak Kasčiūno, atsakymus turėtų pateikti ir vidaus reikalų ministras, migracijos departamento vadovai. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad registrų centro vadovo pasikeitimas problemos nesprendžia. Būtina politinė atsakomybė. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad premjerės raginimai jus sutrauktis iš pareigų kelia klausimų dėl taikomų atsakomybės kriterijų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Vykstant tyrimui, Olekas nekomentavo, kas siekė pasisavinti duomenis, jų pobūdžio bei kaip tai galėjo būti įvykdyta. Pasak parlamento vadovo, turėtų būti peržiūrėti vis dar neįgyvendinti registrų centro projektai, įvertintas galimas lėšų trūkumas bei saugumo procedūros. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei dviejų įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, kad jam būtų atidaryta specialioji namoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programai gyvendinančios kredito įstaigo šias lėšas skolintų ILTE, jos būtų naudojamos valstybės savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomų ilgalaikių programų projektams finansuoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Anksčiau Iranas pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas dėl karo pabaigos nebus pasirašytas jau netrukus. Teheranas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Popiežius Leonas XIV savo ilgai lauktame pareiškime paragino nuginkluoti dirbtinį intelektą ir įspėjo apie už jo plėtimo slypinčias naujas vergovės formas. Anot jo, nuginkluoti reiškia netmesti technologiją, o neleisti jai viešpatauti žmonijai. Dirbtinis intelektas turėtų būti draugiškas žmogui, prieinamas visiems, apie technologiją turi būti atvirai diskutuojama, pridūrė pontifikas. Savo pirmojoje enciklikoje, kurią jis asmeniškai pristatė Vatikane kartu su dirbtinio intelekto ekspertais, Leonas XIV taip pat pabrėžė, kad teisingo karo teorija, kurią pastaruoju metu išpažino prezidento Donaldo Trumpo administracija, yra pasenusi. Popiežius pabrėžė, kad joks algoritmas negali padaryti karo morališkai priimtino.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Karalienė Elžbieta II ir princas Filipas Lietuvoje lankėsi 2006 metų spalio mėnesį. Tokiu vizitu monarchai siekė pabrėžti tada dar naujai Europos Sąjunga ir NATO įstojusios Lietuvos ir Jungtinės karalystės santykių svarbą. Įdomu, kad kalba Elžbieta II sakė Seime ir ją užbaigė žodžiais iš Lietuvos himno. Ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Kalbėdama apie to meto aktualijas, Elžbieta II sakė, kad auga Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dvišalė prekyba ir investicijos, o naujas galimybės atveria laisvas darbo jėgos judėjimas. Karalienė vizito metu pasitiko tuo metu prezidento pareigas ėjęs Valdas Adamkus ir pirmoji ponia Alma Adamkienė.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kauna švenčia gimtadienį. Būsimo Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė – 618-asis gimtadienis. Pasak savivaldybės, miestas savaitgalį virs atvira šventės sceną, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Didžiausių muzikinių šventės akcentų tap šeštadienio vakaras. Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Taip oficialiai pažymėta vienos svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžia. Nors statybos darbai aikštelėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu oficialiai įprasminta objekto statybo eiga. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto stiklų gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje. Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams bei panašaus žandro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji bus daugia funkcija erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Klaipėdos rajone Dituvoje prekybos tinklas iki atidarė naują parduotuvę, kurią investavo beveik 1 milijoną eurų. Daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų ploto parduotuvėje bus užtikrinamas iki 14 tūkstančių prekių asortimentas. Greitesniam apsipirkimui įrengtos 8 savitarnos kasos veiks reguliarios. Atsižvelgiant į šio laikinių saugumo poreikius, parduotuvėje įrengta specialių ženklų pažymėta priedanga. Sostinės savivaldybės taryba pritarė siūlymui reorganizuoti 3 Vilniuje veikiančius lopšelius darželius. Naujojoje Vilniuje, Naujininkuose ir Naujamiestyje esančių Žuvėdros, Lašelio bei Kurpaitės darželius nuspręsta sujungti su tuose pat rajonuose esančiais kitais lopšeliais darželiais. Direktoriams pavedama pranešti kiekvieno ugdytinio tėvams apie priimtą sprendimą dėl reorganizavimo bei įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą. Savivaldybės sprendimu taip pat turės būti atlikta šių įstaigų valdomo turto inventorizacija. Visi 3 yra organizuojami lopšeliai darželiai pradėjo veikti prieš daugiau nei 30 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Gyventi

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ramiajame vandenyne esanti Nauru sala valstybė yra viena mažiausių valstybių ir mažiausia respublika pasaulyje. Jos plotas tik 21 kvadratinis metras, lygiai toks kaip Marijampolis. Sala buvo Vokietijos kolonija, paskui ją valdė Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinė karalystė, o antrojo pasaulinio karo metais ją okupavo Japonija. 1968 metais Nauru paskelbė nepriklausomybę, atsiėmė didžiausią šalies turtą, fosfatų kasyklas, ir netrukus tapo viena turtingiausių regiono valstybių, o pagal BVP rodiklį vienam gyventojui užėmė antrą vietą pasaulyje po Jungtinių Arabų Emiratų. Deja, 20 amžiaus pabaigoje fosfatų ištekliai išseko, didžioji salos dalis liko iškasiota be natūralios gamtos ir šalis patyrė bankrotą. Pinigų sala rado buvusios kolonistės kišenėje. 1989 metais Nauru padavė į teismą Australiją dėl jos valdymo metais padarytos žalos gamtai ir australai iš dalies atstatė salos kraštovaizdį.
2: Čia Easy FM.

0: Baltijos valstybių prezidentai su Europos komisijos vadove aptars padažnėjusius dronų incidentus. Jungtinėje karalystėje pasiektas karščiausias gegužės dienos rekordas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje rytoj aptars padažnėjusius dronų incidentus. Baltijos šalių vadovai su Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją bei Suomiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Anksčiau Iranas pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas dėl karo pabaigos nebus pasirašytas jau netrukus. Teheranas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Opozicija pasigenda Grikšo politinės atsakomybės. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimir Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį, perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kitą pavardę besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Kremlius pareiškė, kad neperduos Vladimirui Putinui rusų kino režisieriaus Andrejaus Zviagincevo Kanų kino festivalyje išsakytos žinutės, kurioje jis ragino nutraukti žudynes Ukrainoje. Savaitgalį atsiimdamas apdovanojimą už savo filmą Minotauras, Zviagincevas kreipėsi į Putiną, teikdamas, kad jis yra vienintelis žmogus galintis užbaigti karą ir pasmerkė Kremliaus vykdomą plataus masto puolimą prieš Ukraina. Paklaustas, ar ši kalba bus perduota Rusijos lyderiui, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė asmeniškai to nedarysiantis ir nemano, kad tai padarys kas nors kitas. Švedijos Göteborgo mieste pradėjęs kursuoti autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Autonominis autobusas su žmonėmis pradėjo stabdyti ir jo galą atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Šalis šiuo metu kenčia nuo karščių bangos. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra fiksuotas beveik 33 laipsniai. Jis užregistruotas prieš 104 metus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
3: orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgaamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgaamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Čia EasyFM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jūs stovite ant žemės paviršiaus, einate vieną mylę į pietus, tuomet vieną mylę į vakarus ir vieną mylę į šiaurę. Atsidurite pradiniame taške. Kur pradėjote savo kelionę? Tokį galvosūkį darbo pokalbiuose užduoda SpaceX įkūrėjas Elonas Muskas. Įdomu, kad dažniausiai žmonės atsidūrė darbo pokalbėje su Musku, pasirenka atsakyti šiaurės ašigalis. Tačiau tai yra tik vienas iš galimų variantų. Tokių taškų yra labai daug. Nežinoma, kodėl Muskas sugalvojo tokį uždavinį kandidatams ir neatskleidžia tikrojo atsakymo visuomeniai. Įdomu, kad jis naujų darbuotojų priėmimo procese dalyvauja retai, tik samdydamas aukštas pareigas užimančius vadovus ir svarbius inžinierius. Todėl manoma, kad galvosūkis tiesiog gali nuimti įtampą, duoti pretekstą pokalbiui. Jei kandidatas neatsako, Muskas paaiškina atsakymą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tyliausiame pasaulio kambaryje žmonės atsipalaiduoja arba jaučiasi kaip kape. Tokį kambarį galima rasti automobiliu pavažiavus 15 minučių nuo Mineapolio Jungtinėse valstijose. Jis įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip tyliausia pasaulyje vieta. Normalioje aplinkoje foninio triukšmo garsas dažniausiai siekia 30 decibelų. Esant 0 decibelų, žmogaus ausis nebegirdi jokio garso. Tuo metu tyliausiame pasaulio kambaryje 2004 metais buvo užfiksuotas -9,4 decibelo garsas, o 2013 -13 decibelų garsas. Kambaryje garso slopinimo medžiagomis yra padengti visi 6 paviršiai, 4 sienos, lubos ir grindys. Garsui slopinti pasitelktas stiklo pluoštas. Įdomu, kad tokiame kambaryje negirdėsite jokių iš pašalies skleidžiamų garsų, tuo metu savo paties skleidžiamus garsus girdėsite kuo puikiausiai. Žmonės šiame kambaryje girdi savo širdies plakimą, judinamos rankos sanarių garsą ir panašiai. Kai kurie žmonės patiria ir kitokių potyrių panašių jaučiamus pavartojus psichotropinių medžiagų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Traukiasi registrų centro vadovas. Opozicija pasigenda ministro politinės atsakomybės. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Latvija prašys Lietuvos jį išduoti. Irano delegacija dėl taikos derybų lankosi Katare. Žinias rengiame pagal agentūrų Vienes ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Opozicija pasigenda Grikšo politinės atsakomybės. Tuo metu laikinasis registrų centro direktorius teigia, kad nuo rytojaus gyventojai galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį, perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvijos Krai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė, bendra savininkė Antonova. Latvijos generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių Antonovo likimo scenarijų, atsižvelgiant jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje. Tačiau nurodė, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Kataro sostinėje Dohoje lankosi aukšto lygio Irano delegacija, kad aptartų taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Šaltinių teigimu vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama klausimams susijusiems su Hormūzo sąsiauriu ir labai prisodrintu Iranu. Pasak šaltinių, delegacijoje taip pat yra Irano centrinio banko valdytoja siekiant aptarti šaldytų lėšų klausimą. Iranas šiandien pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Prezidentas Donaldas Trumpas savo paskyroje parašė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei dviejų įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad banko klientui būtų atidaryta specialiai namoji sąskaita ir jos lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Jei gyvendinančios kredito įstaigo šias lėšas skolintų ILTE, jos būtų naudojamos ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai. armijai ir civiliams.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
9: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: You do not need me.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Mano miesto žinios. Žinios.
3: Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Kaunas pradeda įgyvendinti naujos stoties Turgaus paviljono projektą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kauno savivaldybė pradeda įgyvendinti naujo stoties Turgaus paviljono projektą. Jo vertė daugiau kaip 8 milijonai eurų. Pasak savivaldybės, naujas 2 aukštų daugiafunkcijas pastatas iškils Čiurlionio gatvėje. Bendras jo plotas sieks apie 4700 kvadratinių metrų. Pastato viduje bus įrengtos universalios erdvės prekybai paslaugoms renginiams. Vienu metu jame galės dirbti iki 100 žmonių, o lankytis iki 1500. Be to bus įrengiami pėsčiųjų takai, amfiteatras, estrada su stogine, keli kilnuojamieji lauko paviljonai. Automobilių aikštelėje numatytos 58 vietos. Darbus planuojama baigti iki 2028 rudens. Vilniaus rajono savivaldybė siūlo plėsti prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą. Ji planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslų kryptimis. Iš į sąrašą siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensenos specialybės. Savivaldybės teigimu tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo, socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančias studijų kryptis gali būti skiriamos 250 eurų stipendijos kas mėnesį. Pagal sutartis jie įsipareigoja po studijų netrumpiau kaip 3 metus dirbti rajono įstaigose. Radviliškio rajono savivaldybė nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus turėtų skelbti idėjų konkursą. Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis sakė, kad savivaldybė klausė gyventojų, kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenį išgarsėjusį Tomkų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Savivaldybė yra numačiusi apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks idėjas, tada bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymų dėl jo savivaldybė lauks iš konkurso dalyvių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamu sindikatu istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse – netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargai išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų į kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsa, lyderystė, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

of ours was talking on the phone. She said, "You're fine.

Easy FM Kaune 97 ir 1 FM dažniu. Wait till you're announced.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

him a bow. Cutie pumpkin and I'll be all yesterday.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Labas, Milda.
1: Ir sveiki, su jumis kalbamės paskutinį gegužės pirmadienį. Eteryje kaip visuomet tokiu laiku. Labas, Milda. Na, o ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnė Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, kuri šiandien pas mus atvyko net iš tolimosios Klaipėdos. Labas, Edita.
2: Labas, Milda.
1: Labai dėkoju, kad atvažiavai. Tu atvažiavai specialiai vien tik dėl laidos ir po laidos vyksi vėl atgal. Tai tikrai, na, turbūt kito tokio žmogaus, kuris dėl parfumerijos šitiek daro, Lietuvoje nepažįstu. Šiandien mes su Edita kalbėsime apie įvairiausius dalykus, bet pirmiausia, Edita mums papasakos daugybę parfumerinių legendų ir pakalbės apie kvėpalų industrijos mitus. Edita, bet žinai, aš noriu pradėti visai ne nuo parfumerijos, o noriu pradėti nuo Prados. Ar matei antrąją Devil Wears Prada?
2: Dieve brangus, ne dar.
1: Ne.
2: Ir okay. Labai mėgaujuosi būsimų pažiūrėjimų.
1: Gerai, gerai. Aha, tai dabar man neišeis tavęs klausinėt, per daug nespoilinant. Gerai, bet aš pabandysiu tada vidury pokalbio tavęs šiek tiek kai kurių dalykų paklausti, ką aš mačiau tam filme ir kas man sukėlė tokių tam tikrų minčių apie vykstančius pokyčius. 20 metų praėjo nuo pirmojo Devil Wears Prada filmo ir kiek per tuos 20 metų mes pasikeitėm. Gerai, vis tiek neriam į tą patį neriam į tą patį hedonistinį pasaulį. 105 metai šiemet suėjo gegužės 5 dieną legendai parfumeriniam bestselleriui, na, nemirtingajam Chanel numeris 5. Tai gal, Edita, mes ir pradėkim nuo to, nuo šitos, na, nemirštančios legendos, 105 metai, ir turbūt kita tiek dar išgyvens.
2: Manau, gyvens tol, kol gyvens žmonija. Kažkaip man jau taip atrodo dabar. Ir iš tikrųjų Chanel numeris 5 legendinė parfumerinė kompozicija šiemet sulaukė 105. Gegužės 5 dieną numeris 5. Nepaslaptis, kad skaičių 5 Gabrielė Coco Chanel mėgo ypatingai.
1: Aha, neatkreipiau, kol tu nepasakėjai, neatkreipiau dėmesio, tikrai 105, gegužės 5, Chanel, aha, kodėl?
2: Penketukų serija. Kodėl Gabrielė Chanel penketuką laikė savo laimingų skaičių, tai yra įvairių biografų versijų, tiesiog jai patiko tas skaičius, galima taip sakyti. Daug jos biografijos faktų turėjau surinkti, kadangi šiuo metu skaitau tokią labai sėkmingai besivystančią parfumerinę edukaciją įvairiose Lietuvos kultūros vietose. Chanel kodas, kaip viena moteris perrašė modernų į pasaulį, ir ta edukacija yra skirta ne tik Chanel 5, bet ir pačios Gabrielė Coco Chanel asmenybei, jos dideliai reikšmei tiek mados pasauliui, tiek moterų lyderystė tai to meto Europoje ir pasaulyje ir įvairiems kitiems dalykams. Tai grįžtant prie legendinės kompozicijos, autorius Ernestas Bo, legendinė klaida, kuri arba įvyko, arba neįvyko, kuriančių kvepalų formulę, yra pasakojama, kad parfumeris Ernestas Bo, kuriam Gabrielė Chanel užsakė pagaminti šitą kompoziciją, į vieną iš mėginių flakonų įlašino per daug, ko gera dvigubai per daug, kvapiojo aldehido C12. Aldehidas C12, kaip ir kitos aldehidinės molekulės, tuo metu buvo didžioji parfumerijos bomba. Tai buvo modernu, tai buvo išskirti kvapai, kurie nekvepėjo niekuo, kuo iki to laiko kvepėjo parfumerija. šis ingredientas nepriminė nei gėlių, nei vaisių, nei prieskonių, nei odos, nei animalistikos. Jis kvepėjo įkvepiančiai abstrakčiai ir siūlė tiesiog tokį naują inovatyvų požiūrį. Šiais laikais mes uostome Chanel numeris 5, kuris yra reformuluotas keletą kartų per tuo 105 metus dėl įvairių priežasčių. Daugiausia dėl to, kad yra uždraudžiamos, oficialiai uždraudžiamos kai kurios molekulės, kai kurie ingredientai, kurie įeina į kvepalų sudėtį, dėl žmonijos sveikatos, dėl žmonijos gerovės. Uždraudžiami ingredientai ir tenka sukurti arba naujus cheminius ekvivalentus, arba reformuluoti. Taigi, grįžtant prie to garsiojo C12 kvapiojo aldehido, kurį Chanel numeris 5 kvepalams suteikia šampano purslų efektą, šio ingrediento Ernestas, pasak legendos, į numerį 5 lašino dvigubai per daug, apsižioplino. Ir būtent tas aromatas išrankiai Mademoiselle pasirodė kvepiantis taip, kaip jinai pageidavo. Tai yra, kad tai būtų ateities manifestas, o ne dairimasis į praeitį.
1: O dairimasis į praeitį, kuo tu sakei, staiga Chanel numeris 5 pakvipo visiškai kitkuo, nieko panašaus iki tol nebuvo. O tai kuo kvepėjo iki tol buvusieji
2: aromatai?
1: Aromatai, jo, aha.
2: Na, jeigu vėlgi atsigrėžiant į 18-17 amžiaus parfumeriją, tai buvo botaniniai ingredientai. Botaniniai ingredientai ypatingai to meto, turint galvoje, kad distiliavimo ir kitų išgavimo būdų nebuvo didelis pasirinkimas, jie ir kvepėjo augalais.
1: Augalais, aha.
2: Taip, augalai arba animalistika.
1: O žiūrėk, Edita, dabar tokia man mintis kilo, gal ne visai absurdiška, 105 metai, bet sakyk, prašom, ar tu, kokie yra tavo seniausi Chanel numeris 5, kokia versija, kurią tu esi kvėpinus?
2: Taip, tai yra pakankamai senos versijos, bet būtent 1921 versijos aš dėja neuoščiau. Yra įmanoma tą padaryti.
1: Okay,
2: taip,
1: okay.
2: Taip. Chanel parfumės Paryžiuje, Cambon gatvėje 31 galima užsisakyti asmeniškai Chanel 5 pagal senąją formulę, ją padaro dideliu kiekiu, jeigu neklystu, litro talpos krištolinis tas flakonas be purkštuko, tai kainuoja solidžią pinigų sumą, bet taip smarkiai solidžią, man atrodo, kad už tą sumą kokiam Rokiškyje galima būtą nusipirkti. Dviejų kambariukų kokių. Tai tos versijos dėja aš neuošiau, bet šiuo metu skaitydama paskaitą apie Chanel asmenybę iš dviejų labai solidžių parfumerijos kolekcininkų, aš turiu pasiskolinusi keletą Chanel numeris 5 versijų ir anksčiausios iš jų siekia 1960-uosius.
1: Aha, aha.
2: Tai jau labai suvintažėja kvepalai, iš tikrųjų mes negalime tikėtis, kad kvepalai nuo 1960-ųjų kvepės taip, kaip jie kvepėjo švieži ir kai paskaitos klausytojai uostoje irgi yra įspėjami, kad vis tik tai turėkime galvoje, kad mes uostome taip, pakitusį aromatą, bet tai yra nepaprastai įdomu, todėl kad tai yra ta pati antikvarinė vertybė, kaip ir baldai, papuošalai, drabužiai ar kažkokie buities rykai.
1: Bet ar juos dar galima naudoti?
2: Pagal skonį. Yra žmonių, ypatingai šiais laikais, kurie dievina ir mėgsta vintažinę parfumeriją. Tiesiog, kadangi yra specifinis aromatas, jisai ne visada tiks pagal kontekstą.
1: Taip, taip, taip.
2: Tai čia yra daugiau galbūt savo asmeniniams patyrimams negu savęs ekspozicijai.
1: Ačiū, Edita, už tokį pavedžiojimą, po 1921 metus. Padarykime trumputę pertrauką.
0: Labas, Milda. Čia Easy FM.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Labas, Milda.
1: Su Edita grįžtame į Chanel pasaulį. Edita, sakėjai, pavedžiosi po Chanel pasaulį kaip po lyderystės pasaulį tuometinės, kaip po moters, kuri pakeitė, na, iš principo padarė be galo didžiulę įtaką emancipacijai ir feminizmui.
2: Tai be abejo, jeigu kalbėti apie Gabrielle, nu, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
1: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko kilus, josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
2: taip,
1: ta dainelė.
2: Taip, iš kupletų.
1: Okay.
2: Iš kupletų, iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, nu juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja, pozuzė, tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta.
1: A, ten teta?
2: Taip, ten teta. Tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
1: Vienmetės, tai va,
2: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse ar restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visiškai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Époque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šita pravardė jai prilipo, bet jeigu grįžtant prie jos vaikystės, tai buvo žmogus, tai buvo mergaitė, kilusi iš šeimos, kurią šiais laikais mes vadintume, kaip čia tiesiog, socialinių gyvenimo įgūdžių neturinčią šeimą.
1: Disfunkcinę, jo.
2: Taip, tai yra visi, tai buvo žmonės, kurie visiškai praktiškai turėjo labai ribotas lėšas pragyvenimui, neturėjo išsilavinimo, motina buvo skalbėja. Tėtis prekeivis, kuris supirkdavo iš amatininkų kokius nors vėlgi tuo metu buities rykus ir važiuodavo per muges juos pardavinėdavo. Motina, jauna mergaitė,

0: Ana, kurią ponas Chanel, gražus vaikinas, suviliojo vienos iš savo kelionių metu. Na ir panelė pasijuto besilaukianti. Būtų ko gero palikta, kaip ir daugelis Chanel, reiškia, pono Chanel, pono prekeivio Chanel suviliotų mergelių, bet jos šeima buvo griežta ir broliai nuolat pakalbėdavo laikas nuo laiko su...
1: Primindavo
0: ponui Chanel jo pareigas, tai čia keletą kartų buvo bandyta organizuoti vestuves, jos neįvykdavo, galų gale jisai davė vaikams savo pavardę ir kas yra įdomu, kad būtent Gabriel pavardė pradžioje buvo užregistruota klaidingai ne Chanel, o Chanel. Po to buvo ištaisyti metrikai. Tai buvo šeima, kurios vaikams nešvietė ne tik tai, kad šviesė ateitis, niekas. Jie turėjo likti tame socialiniame, žemiausiame socialiniame sluoksnyje, kuriame buvo ir jų tėvai, ypatingai mergaitės. Tuo metu, 1883-aisiais gimė Gabriel, tuo metu žemiausio socialinio sluoksnio moterims nebuvo jokių perspektyvų. Netgi gero ištekėjimo perspektyvų tuo metu nebuvo. Geras ištekėjimas būtų buvęs tiesiog ištekėti už ko nors, gimdyti vaikus, dirbti skalbėję arba jeigu pramokus siūti dirbti siuvėje, užsikrauti visus buities darbus, gyventi sunkiai. Na ir greičiausiai palikti šį pasaulį daugmaž 45. Po to, kai mama mirė savo dukterų akise nuo plaučių uždegimo, Gabrieliai būnant apie 10 metų, o tėvui vėl išlėkus atseit prekiauti, vaikai pakliuvo, mergaitės pakliuvo į Šventos Širdies vienuolių kongregacijos prieglaudą. Tai va ta mergaitė iš prieglaudos, kurią prieglauda išmokė siūti, skaityti, bet beje, pikantiška detalė, nelabai išmokė rašyti. Gabriel visą gyvenimą nelabai mokėjo rašyti prancūziškai.
1: O, šito nežinau.
0: Ji negavo jokio universitetinio išsilavinimo. Ji negavo jokio su dizainu susijusio išsilavinimo, jokio išsilavinimo susijusio su menu, kultūra ir panašiai. Ir tik tai savo sumanumo, žingeidumo dėka jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Ir labai įdomu, kad gilindamasi jos biografiją, aš pamačiau vieną labai aiškų bruožą. Jinai nesidairė į šalis ir neklausė, ar jai galima. Ar moterims šitaip galima, ar man taip, ar mano socialinio sluoksnio merginai padoru.
1: Padoru, jo. Aha.
0: Toks įspūdis, kad jinai sugalvodavo kažką, kažkokį tikslą, ir darydavo.
1: Ir pirmin.
0: Ta prasme, kad jinai jau sugalvojusi tikslą, jautėsi pusiau jį pasiekusi. Bereikėdavo tik tai padaryti tam tikrus žingsnius. Kelias nebuvo rožėmis klotas tikrai, bet ta prasme, va tas jos gebėjimas matyti labai aiškią viziją ir tiesiog eiti link jos, nenueisi. Bet visiškai neklausant jokio aplinkinio žmogaus, jei galima tą daryti ar ne, tuo metu tai buvo moterims labai nebūdingas bruožas ir sociumas iš moterų visiškai to nelaukė, anaip tol buvo laikoma, kad moteris taip elgtis neturėtų, bet kaip ir minėjau, Gabriel, tai buvo visiškai nusispjauti.
1: O kaip, žinai, man, aš tavęs klausau ir man kyla vienas kitas klausimas, o kaip jos nesugniuždė tą aplinką, nes vėlgi, kaip tu sakai, gerai, neklausti ir eiti ten link savo tikslo yra vienas, bet vėlgi aplinka, jinai gali tave labai skaudžiai tiesiog sukišti į rėmus ir sugniuždyti.
0: Matomai buvo visko ir ta prasme įvairių pergyvenimų, galbūt abejonių ir panašiai, bet vėlgi va šitas bruožas neklausinėjimo aplinkos, nekreipimo dėmesio į tai, ką aplinka apie ją galvoja, Gabrielė labai padėjo. Dar kaip jinai pati jau savo biografams pabrėžė, jinai buvo užsispyrusi. Užsispyrusi ir išdidi tokia visiškai netipinė tam laikotarpiui moteris, kuri visos visuomenės priekyje buvo bent keletą savo didelių grakščių žingsnių.
1: Kaip jai pavyko, jinai, aš tavęs pirmai jau klausiau, taip ir nesupratau, jinai pati ne iš Paryžiaus buvo?
0: Ne, jinai iš kaimelio. Iki... Čia jau, ko gero, reikėtų pasakoti visą Gabriel biografiją.
1: Jo, ir aš matau, kad mes...
0: mes jau nukeliausime.
1: Nukeliavom jau į jos biografiją ir visai mes ir kvepalus jau pamiršom ir visą kitą. Tai žinai ką, padarom trumputę pertrauką, o po pertraukos grįšim prie kvėpalų, kad jau ne vien tik tai Gabriel.
0: Aš galvoju, kad tikrai galbūt žmonės gali rasti tą informaciją ir prieinamuose šaltiniuose.
1: Be abejo, bet
0: arba
1: žinai tu...
0: apsilankyti mano toj paskaitoj, labai kviečiu.
1: Aš negaliu nustoti tavęs klausius ir matau mūsų susidėliotas temas ir man dar norisi apie ją išgirsti, dar tu taip užbūrenčiai tiesiog pasakojai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prie kvėpalų grįšim.
2: Labas, Milda. Jūs klausotės Easy FM.

0: Čia Easy FM. Labas, Milda.
1: Grįžtame po pertraukos į studiją. Na, o mano studijoje šiandien, kaip jau minėjau, vieši Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė. Edita, tu mano studijoje nebe pirmą kartą, antrą kartą ir anaisik. Aš tave vienoj vietoj pavadinau kaip parfumerijos ekspertė. Ir mes tuomet su tavim ilgai, ilgai diskutavom ir tu man labai, labai gražiai paaiškinai, kodėl tu nenori būti tavo pavardė, kad tapatinama su ekspertais. Ir tame yra, na, tokia, toks gan aiškus pagrindas, kodėl. Bet jis susijęs labiau su mumis, o ne su tavimi. Ir būtent su tais visais mitais, ir tu man esi tikrai ir prieš pat laidą pripasakojus labai daug tokių, na, keistų aspektų, kurie būtent rodo mūsų santykį su prabangos prekėmis, su hedonistinėmis prekėmis, kaip tu sakai, ir kad tu esi man daug pasakojus apie tai, kad mes lietuviai gyvenam, na, tam tikroje įtampoje ir nesugebam į tą pasaulį įnerti, jam atsiduoti, tiesiog juo mėgautis, o svarstom, kuriom kampe panoramos ar Akropolio mus apgaus, kur įkiš kažką ir panašius dalykus. Tai leidžiu tau dabar pasakoti apie visus tuos mitus ir tas, na, sudėtingasias pusės.
2: Taip, tai jeigu grįžtant prie žodžio ekspertas, tai be abejo, aš labai gerbiu ekspertus ir ekspertiškumą ir kartais galvoju, kad gal aš šiaip dar ir neverta būti vadinama eksperte, reikėtų knygą parašyti, reikėtų publicistinių straipsnių išleisti kokių 10, 12, 20, bet iš tiesų žinau, kad žodis ekspertas mūsų visuomenė yra pakankamai toksai, na, labai gaila nunešiotas žodis ir būtent, reiškia, prabangos ir hedonistinio.
3: Pasipriešinimo labai daug sulaukia.
2: Labai daug sulaukia pasipriešinimo, kadangi, nu, mūsų tautietis, pats sau ekspertas, ypatingai hedonistinių, ypatingai malonumo prekių ir paslaugų kontekste, tiek kvepalų, tiek kosmetikos, tiek sporto, tiek kultūros. Mes visi esame ekspertai, todėl aš kažkaip galvoju, gal aš tada pabūsiu kukliai edukatorė tiesiog. Mm-hmm. Tuos ekspertus edukuojantis žmogus, juos gal kažkaip tai truputėlį nukreipiantis tokia teisingesnė linkme. Šiais laikais aš iš tikrųjų matau labai keistą dalyką, galbūt neturėtų būti keista, žinant mūsų istoriją. Mm-hmm. Ilgą laiką mes gyvenome visiškame prabangos prekių deficite. Mano amžiaus žmonės dar puikiai tai prisimena. Nėra nieko. Viską galima gauti tik tai,
1: nu, per blatą, per kažkur blatą. Iš po stalo, taip.
2: Ir tas vat kažkaip, nežinau, jaunoji karta, jinai kitaip žiūri į prabangos prekes, labai įdomus yra irgi požiūris, aš jį nagrinėjau, tiesiog tai verta dar galbūt atskiros temos ir atskiro pokalbio, nes labai skirtingai žiūri negu mes.
1: Bet lengvesnis požiūris?
2: Tiesiog kitoks.
1: Kitoks.
2: Tiesiog kitkam kitoks. Kitaip, taip, jie neieško apgavysčių kiekvieno kampo, o šiuo metu, vat būtent šiuo metu hedonistinius produktus ir paslaugas naudojantys žmonės yra daug mažto amžiaus, kurie arba patys prisimena, arba iš tėvų yra girdėję va tą nuolatinį šių prekių deficitą ir jiems visą laiką atrodo, kad pavyzdžiui parfumerijos industrija, parfumerijos pasaulis, tai juos nuolat siekia apgauti, kažką blogo jiems iškišti. Aš nuolat girdžiu parfumerinius mitus apie pastiprintus testerius, pavyzdžiui, didelių solidžių parduotuvių lentynose. Ką tai reiškia? Vartotojas galvoja, kad jam atėjus į saloną, jam pakišamas kažkoks geresnis produktas, negu paskui jam parduodamas pakuotėje. Tai du, čia jau ne aš išgalvojau šitą fantastinį palyginimą, čia pacituosiu parfumerį Aistį Mickevičių. Jisai nuolat sako, na pažiūrėkit, ateinate jūs į drabužių parduotuvę, pasimatuojate keletą, pavyzdžiui, sijonų, išsirenkate, nešate prie kasos ir sakote, supakuokite man šitą sijoną. Kasininkės išima iš stalčiaus kitokį sijoną, supakuoja jums ir paduoda neštis. Ką jūs darote? Jūs einate į vartotojų teisės, jūs teisėtės, parduotuvė gauna baudų ir labai blogą reputaciją. Kodėlgi taip turėtų elgtis parfumerijos parduotuvės?
1: Tai tikrai pasakykit geras klausimas, kodėl?
2: Koks, ta prasme, koks yra, kokia prasmė apgaudinėti vartotoją, ypatingai jeigu, kai, tiksliau net ne jeigu, o kai Lietuvoje mes turime oficialius atstovus, pavyzdžiui, didžiųjų parfumerijos prekių ženklų. Taip pat mes turime visą eilę mažų butikų, konceptualių parduotuvių, kurie taip pat atstovauja tuos mažus butikinius konceptualius parfumerijos prekių ženklus. Ir kodėl visi turėtų taip elgtis, apgaudinėdami vartotoją? Vartotojas iš anksto parfumerijos pardavėjus laiko sukčiais. Tai noriu nuoširdžiai patikinti ir nuoširdžiai paprašyti, netikėti tais iš kažkokios pastalės ištrauktais mitais, todėl kad ne. Parfumerija yra rimta tvarkinga industrija ir jeigu jūs nesusigundote preke, kuri akivaizdžiai yra falsifikatas ir pardavinėjama neaiškios kilmės interneto platformoje ar krautuvėlėje, na, pasitikėkite hedonistinių prekių pardavėjais, todėl kad matot, kai mes taip bijome investuoti pakankamą sumą į prabangos prekę, kai mes nuolat galvojame, kad prabangos prekių pardavėjai kažkurioje vietoje nori mus apgauti, tada nėra prasmės įsigyti tos prabangos prekės, nes prabangos produktas yra tai, ką mes nuo pat pradžių kaip patiriame komforto lygyje.
1: Malonumą.
2: Tai, ir taip, mes ateiname į parduotuvę, taip, mes būname maloniai aptarnauti, mes renkamės, mes gauname originalią pakuotę.
1: Procesas, taip.
2: Mes džiaugiamės tuo, o jeigu nesidžiaugiame, tada galima pilnai apsieiti be tos prekės. Jeigu mes taip bijome apgavysčių, tai tikrai nėra spaudimo kvepintis.
1: Edita, tu man šitoj vietoje, aš prisiminiau, tu man buvai pasakojus apie vieną nutikimą, kuomet vyras įsigijo dviejus kvepalus ir tie, kurie jam nepatiko, jam pasirodė, kad tai yra falsifikatas.
2: Ah, taip, šių dienų realija. Aš kadangi atstovauju keletą mažų konceptualių parfumerijos prekių ženklų, kurie nėra didieji, jie nėra nei Chanel, nei kiti galimi pavardinti. Tai yra tiesiog pačių parfumerijos autorių kuriamos konceptualios kompozicijos. Visiškai neseniai mane internetu susirado vienas tikriausiai naujas, labai šviežias parfumerijos ekspertas, parfumerijos entuziastas.
1: Kai jau ironiškai labai sakai.
2: Taip, taip, na, tenka. Parfumerijos entuziastas ir užsisakė net dvejis kvepalus iš vieno labai reto Lietuvoje parfumerijos prekės ženklo, ne lietuvių autoriaus. Aš nustebau, kad žmogus pasiryžo investuoti netestavęs.
1: Aha.
2: Jisai patvirtino, kad paskaitė aprašymus autoriaus internetiniame puslapyje ir jam tiko. Aš dar kartą perklausiau, ar tikrai sprendimas tvirtas. Sulaukusi patvirtinimo ir apmokėjimo, išsiunčiau kvepalus ir jau po poros dienų gaunu ilgiausią laišką su priekaištais.
1: Pasipiktinimą,
2: kad vienas kvapas visiškai neatitinka jo įsivaizduotojo.
1: Įsivaizduotojo.
2: Vienas geras, o kitas neatitinka ir jisai turi labai kaip daug svertų galvoti, kad tas antrasis kvapas yra padirbinys ir kad aš pardavinėju padirbinius. Ta prasme, tai neturi jokios logikos, žmogus gauna dvejis kvepalus iš tos pačios kolekcijos, trijų kvepalų mažytės kolekcijos, trijų aromatų ir vieną aš siunčiu tikrą, kitą siunčiu padirbinį. Žmonės tiesiog, tai iliustruoja, kad žmonės tiesiog, nu, vis dėl to dar mažai suvokia, kaip veikia parfumerijos industrija ir kad, pavyzdžiui, padirbinių daryti tokių mažų prekių ženklų, tokių minimalių, kurių nežino bent jau pusę pasaulio, iš viso nėra prasmės, tai yra viena.
1: Turbūt per brangu negu brangiau negu.
2: Absoliučiai, taip, tai neturi jokios ekonominės vertės. Kitas dalykas, kad neįmanoma, kad vienas iš tos pačios kolekcijos kvapas būtų tikras, o kita būtų prasmė padirbinėti kam. Aš dar ir užklausiau, kas padarė tada jūsų nuomonę tuos kvepalus. Autorius, aš. Daugiau nebuvo kam užsiimti. Vienu žodžiu, šitas kuriozas vienaip ar kitaip išsisprendė. Bet dalykas tame, kad aš gavau dar kartą patvirtinimą, kad deja, mūsų visuomenės santykis su prabangos prekėmis ir ypatingai parfumerijos pasauliu dar yra toksai labai komplikuotas. Mes vis ieškome tenai to, ko ten nėra. Tai kažkokių didelių apgavysčių, kažkokio nesažiningumo nuolatinio. O kodėl, mėlyjeji, jūs netikite, kad ypač maži nišiniai parfumerijos autoriai, kurie savo vardu ir savo parašu pasirašo savo aromatus, jūs nori apgauti?
1: Ar esi gavus kada nors vieną logišką paaiškinimą? Kodėl, va, iš ko kyla tos baimės? Na taip, mes sakėm iš sovietmečio, bet, nu, kodėl negalim jau po į 36 metus tiesiog atsipalaiduot? Jau tiek visko matėm, ane?
2: Dabar vat labai, labai bandau prisiminti, ar kas nors man ką nors logiškai paaiškino, tai ne. Deja, bando žmonės man pateikti argumentą, kad pavyzdžiui buvo Paryžiuje ir ten tas pats Chanel numeris 5 kvepia visiškai kitaip negu Lietuvoje, mums visiems labai gerai žinomoje parfumerijos parduotuvėje, kuri beje yra oficialus Chanel parfumės atstovas Lietuvoje. Jie niekaip negalėtų platinti padirbinių, kadangi jiems grėstų siaubingos baudos iš tiekėjų ir tikrai tai neatsipirktų jokie padirbinių platinimai. Tai čia vėlgi mes galime vat apie tai, kad Chanel Paryžiuje kvepia kitaip nei Chanel Vilniuje, o Chanel Vilniuje kvepia kitaip nei Chanel Radviliškyje. Mes tikrai galime irgi ir apie tai išvystyti ilgiausią temą, čia jau kalbant apie mūsų smegenų veiklą, apie tai, kaip mūsų smegenys kvepalus ir kvapus visus skirtingai vertina skirtingose aplinkose. Tik aš nežinau, ar mes turėsime tam laiko, gal mums vėl reikės naujos temos.
1: O tu žinai, ką tu tiems, kurie sako, kad va ten kvepėjo kitaip, o ten anaip, o ten Radviliškį kai trečiaip, tu gali atsiminė, aš tavęs anaisik prieš metus klausiau, o kas nutinka su mumis, klausiau savo pavyzdžių, nes turiu savo mėgstamus Bleu de Chanel, kurie buvo mano, žinai, kasdieniniai, nu tiesiog, aš negalėjau be jų žingsnio žengti, Ir tu žinok, dabar yra, yra kiti išleisti Bleu de Chanel, trupučiuką su kitu kvapu.
2: Reformuluoti,
1: matomai. Reformuluoti, ir ja. Žinok, man nei vieni, nei tie Bleu de Chanel, nei naujieji nepatinka. Ir aš tiesiog jų vat jie stovė, aš nusipirkau, aš dabar apskritai pradėjau pirkti tik po mažus buteliukus, nes po to, kai mano stovi keli dideli buteliukai, trečdalį išsikvėpinau, viskas, nebegaliu, aš nenoriu jų, nebe mano ir nežinau, kodėl tikrai prabangus ir visokį kitokį, tiesiog kažkas man jie pasikeitė ir aš jų nebenoriu, man jie nebepatinka, nors visą laiką patikdavo. Tai čia vat žmonėm aš tau duodu gerą atsakymą, tiesiog tu paklaus, gal jie pasikeitė, gal jų skonis pasikeitė.
2: Taip, be abejo, mesgi visą gyvenimą nevaikštome labai vienodą šukuos.
1: Taip.
2: Kartais nutinka, kad žmogus, kuris dievino juodą spalvą, vat kaip pati šiandieną apsirengusi, staiga užsinori spalvų.
1: Taip.
2: Nesipuošęs niekada žmogus staiga puola pirkti bižuteriją arba juvelyriką. Visa gyvenimą Palangoje vasaras leidusi šeima, staiga išlėkė į Australiją. Žmogui tai būdinga, būdinga keistis ir tai susiję su tiesiog mūsų gyvenimo patirtimis.
1: Taip.
2: Su tuo, kaip mes tiesiog, ką mes patiriame iš viso, ką mes patiriame generaliai visur. Tai yra, mes keičiamės todėl, kad keičiasi pasaulis aplink mus. Mes jį vertiname, mes jame būname ir bandome jame integruotis. Lygiai taip pat ir su parfumerija. Kaip ir daug kartų esu sakiusi, parfumerija yra tas prabangos produktas, kurio mums iš esmės nereikia.
1: Taip, visiškai. Mėgaukimės ir...
2: Taip, todėl keitimas... savo kvepalų, keitimas savo parfumerinių preferencijų galėtų būti mūsų gyvenimo viena iš tokių prieskonių, vienas iš prieskonių, druskelė tokia.
1: Taip.
2: Neprisirišti prie vieno kvapo, nereikalauti, tiksliau, neieškoti kažkokių apgavysčių už kiekvieno kampo, tiesiog mėgautis, pakartosiu.
1: Negyventi toj įtampoj. Edita, labai turiu nuliūdinti tave, turim lygiai 3 minutės likusias mūsų pokalbio. Galėčiau aš tavęs iš tikrųjų klausyti ir neleisti tau grįžti atgal į Klaipėdą, o čia bent kelias dienas laikyti, kol tu iš viską išpasakosi. Tai visai jau pabaigai. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys parfumeriniai mitai, tai, ką mums žada marketingas?
2: Oi, na, tai mes jau praeitą laidą aptarėme, kad marketingo sugalvotas triukas priskirti kvepalus mūsų paso įrašui. Tai yra vyriški ir moteriški kvepalai.
1: Taip.
2: Tų žmonės pasižiūrėti praeitoje laidoje, kaip mes apie tai apkalbėjome. Toliau be abejo jau visiškai nueinanti tendencija, kad kvepalai būtini pabrėžti mūsų statusui, kad kvepalai turi užimti labai daug erdvės ir kad kvepalais mes būtinai turime sukelti triukšmą, kitaip mes liksime neįvertinti. Tai vat labai tokį užmesiu mažą kabliuką, kad naujosios jaunosios kartos tendencija yra visiškai atvirkščia. Niekas nebenori užsipurkšti statuso, niekas nebenori triukšmauti kvepalais. Visi iš parfumerijos tikisi komforto.
1: Komforto.
2: Komfortas yra raktinis naujųjų vartotojų žodis.
1: Bet jaunimas, vat, mes sakėm, kad neturim laiko aprėpti visom tendencijom, bet jaunimas kvepinasi.
2: Taip, ir labai domisi kvepalais, ir kas mane nepaprastai džiugina, labai dažnai domisi kvepalais būtent kaip meno kūriniu.
1: Ne, aha.
2: Jie kalba visai kitomis kategorijomis. Jie neklausia, ar ilgai kvepaliukai laiko ir kokio ilgio šleifas. Jie klausia, pavyzdžiui, iš tikrųjų užduoda klausimą, o kas aš būsiu tais kvepalais pasikvepinęs.
1: Rimtai?
2: Taip.
1: Aha.
2: Kokia...
1: Ką atsakai?
2: Na, pagal tai, kokie kvepalai ant stalo, apie kokius kvepalus mes kalbame, koks personažas tuose kvepaluose slypi. Labai dažnai klausia, labai dažnai ieško minkštų, švelnių mono aromatų ir tikrai vėlgi labai dažnai jauni žmonės klausia, ar netrukdys aplinkai.
1: O tai... čia labai gera nata, šita nata ir baikime mūsų laidą šiandien. Ačiū Edita tau, kad atvykai iš Klaipėdos, ačiū, kad edukuoji mus ir mums rodai tą, aš vat niekad nebūčiau susiejus būtent tos prabangos prekės pirkimo su įtampa, bet tu teisi pasakodama, va šitas, na, tokias sunkesias ir visiškai bereikalingas pusės.
2: Taip,
1: ir
2: visiškai, kaip, visiškai.
1: Ir kaip tu sakei, pasitikėkit, pasaulis nelinkęs už kiekvieno kampo jūs apgauti.
2: Be abejo, komfortas, mėlėjai, jauskime komfortą.
1: Ačiū, Edita, kad atvykai šiandien pas mus. Šiandien jums kalbėjo Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki kito pirmadienio.
0: Labas, Milda. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Atsakėm į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
1: Sveiki. Labas. Sveiki.
0: Ar esi pasiruošęs keliauti į New Yorką?
1: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinu kaip reikia, bet žinant temą, žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitai.
0: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
1: Pirma. Jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar Niujorkas, ar Rio, ar Cape Townas, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas yra Niujorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagiruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau Niujorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galim išgyventi, čia maivausiu truputį. Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, ruduo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip, lygiai 3. Bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija. Mhm. Tai va dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį New Yorką.
0: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
1: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kuriuos aš mėgstu.
0: Gali būt.
1: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, prieš jungą atveju, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie New Yorką. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su 2-3 persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas New York'as, yra poro naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip į elektromobilio pakrovimo stotelę, vadinkim.
0: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
1: O gerai, tvarko, aš galiu patirėti.
0: Ne, čia yra komplimentas. Ačiū. Užsikuri kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Mhm. Ir tu dabar va, paminėjai įvairiausius miestus, ir į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi New Yorką. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu nes aš vis tiek nejaunėjau.
1: Amžėdama gal labiau gražiai.
0: Man labai nepatinka šitas žodis.
1: Kodėl?
0: O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
1: nu, taip, bet, o sendama, nu, senti, okay, tvarko, bet amžėjimas yra, tai čia kaip jūsų pamėgta dabar tema, longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti, tai čia kas per nesąmonę, ta prasme, nu, klausykit, yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
0: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos, aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar ar pasakysi, kad tau taip neatsitiko?
1: Aš kadangi amžėjus stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
0: Kanda, duria.
1: Tai skraido, galų galia vabaliukai visokiausia, ne? Ta prasme, aš basom išeisiu per asoto žolę. Kuo? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu 3 kartos vilnietis ir man patogiau, aš sako, išeisiu iš komforto zonos, nu vaikščiuk tu, prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zoną ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės arba ne žolės arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp dviejų eismo juostų. Tu labai gražus medeliai tie kažkokie, tai viskas, draugai, krūmeliai. sąlygi yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias. Tai kokio velnio važiuoti kažkur tai kažko žiūrėti arba lipsiu kalnus? Ar ko, nu, ta prasme, nu, alio, nu, kalnas kaip kalnas, nu, viskas su juo yra tvarkoj. Ta keliai kažkokie, ta siliukai kažkokie, nu, ne. Taip, yra taksi, yra geltoni keba New York'e, taip, viskas yra gerai, bet tai aš gingdievę nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip galima gyventi be, reiškia, be karvės mėšlo, reiškia, kvapo ryte, tenai be šviežiai pamelšto pieno, galima, žinok, gyventi, galima, nu, eini parduotuvį ir gyveni, reiškia, su to pieno, jeigu tu jį geri, aišku. Tai kalbant apie tai, kad tie mano prieš tai išvardinti miestai irgi tokie patys faini. Toks pat betonas, į kurį mes išvardinam džiunglėmis. Tiesiog betonas, stiklas, asfaltas, trinkelės, kur va kitų dalykų ir man tai yra gražu. Tai yra civilizacija, tai yra žmonės, tai yra milijonai žmonių, kurių tu gyvenime nepažinsi. Aš turiu prieš daug metų nusipirkęs dailininko Vilmanto Marcinkevičiaus paveikslą, kurio tema yra niekada nesutikti žmonių veidai. Tai tokie burbuliukai tokie fainiai, tam sakyti, tai veidai, tai ką, tai kažkas burbuliukai, tai nežinau, ką jis galvojo tų klausimų, bet man ir dėl to, kad buvo koloristika graži tuo viso paveikslo, jisai buvo toksai raudonai oranžinis, bet ir dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu supranti, kad esi žemės kirminas. Kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybės įsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš su kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai į mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesiog pasakęs, nu, nelabai gautus tos energijos, tai pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, tai nelabai suprantu, bet pas principas, kad tu jautiesi po to arba ten būdamas, jautiesi fantastiškai.
0: O kaip tu jautiesi kaime?
1: Aš nevažiuoju į to kaimą, baigit.
0: Nu, bet yra tekę būti.
1: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu, kiek jauti. O ko aš tai, ne, aš tikrai, ta pasakė, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištremdavo, reiškia, vasarą į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Ir, nu, aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, tipo, reiškia, jie turėjo savo reikalų, negi čia mane prižiūrės. Reiškia, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusų į Klaipėdą, iš Klaipėdos apvažiavau pusę ten tų visų reikalų, kirikos buvo važiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškia, vakare turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežinojo, nei patys kaimiečiai apie tai nežinojo. Tai ir dzin, bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to grūšlaukės kaimo kažkokio, taip, kad baisu atsiminti, reiškia, važiavau ten Kretingą, iš Kretingos Klaipėdą ir taip toliau. Tai žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, nu, atleiskit, ta prasme, su visa pagarba visiems kaimiečiams. Ta prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
0: Gerai, tada traukiamės nuo kaimo, varom į miestą.
1: Darom.
0: Kurie dangoraižiai yra gražesni? Čikagos downtown'o ar Niujorko downtown'o?
1: Aišku, Niujorko. Tai kiekvieną kartą atvažiavęs, New York'as per daug dinamiškas. Jis ne per daug dinamiškas, jis žiauriai dinamiškas. Ir jie keičiasi, jie statosi, jie nesuprantamų greičių, tokiu pat greičiu, kaip statosi mūsų nacionalinis stadionas. Ta prasme, tikrai ne. Mūsų stadionas yra fundamentalus ir nepasistatantis. Tenai vyksta, va taip, va, viskas labai žaibiškai greičiu. Žaibiškų greičių tu kiekvieną kartą galvoji, nu jau tą New Yorko panoramą tau yra žinoma iki negalėjimo. Tai jau geriau skaitai knygą, važiuodamas taksi iš JFK į Manhattaną, negu žiūrėsi pro langą. Žiūrėk, šito nebuvo, blemba. O kada jis čia atsirado? O kaip jį pastatė? New York'as yra amžinos statybos. Nėra, kad tu praeitum 10-15 blokų nuo 3 iki 7 avenijų ir pamatytum, kad viskas yra tvarko, nėra jokių pastolių, vis gatvės lygios, visi laimingi, visi gražūs. Ne, kas antrą gatvę, jie vis tik kažką stato. Ta nugriauna, tas nepatinka, statom iš naujo, vėl statom naujo, tas paseno, ten dar kažkaip statom aukštesnį, statom didesnį, statom kokybiškesnį, erdvesnį, gražesnį, la la la ir taip toliau. Tai čia jis yra žiūri dinamiškas miestas ir sakau, jeigu tu per pusmetį nepabūni, tai supranti, kad čia kažkas naujo, čia kažkas netikėtų ir, o, žiūrėk, šito nebuvo.
0: Man gražesnė yra Čikagos dangoraižiai, bet aš tada paklausiu, mes tikriausiai neprivalom dėl to kovoti.
1: Ne, tikrai,
0: galim lėkti tu į New York'ą, aš į Čikagą, bet kuo tau New York'as, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
1: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugiabriauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame New York'e. Kitaip tariant, jie veržiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame New York'e. Jie iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekiamybė išgyventi tame New York'e ir jų kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste, nes tai yra iš tiesų čia šablonas, ne, ten galimybių miestas, tenai tam svajonių miestas, kontrastų miestas, bla, bla, bla. Ne, čia yra ten yra tas toka, noro būti tenai, noro būti pasaulio centre, tikrąją to žodžio prasme. Pavyzdžiui, yra, atrodo, Tokijo, ne, multimilijoninis miestas, bet jisai kažkoks spengini tyla. Ten ne tai, ten nėra to sirenų, ten nėra mašinų, ten nėra 24/7 važiavimo, ten nėra neoninių šviesų, tiek daug reklamų ir taip turiu panašiai, kiek tame pačiame New York'e. Aš sutinku, kad silpnesnių charakterių, silpnesnių nervų žmonėms New York'as gali būti kaip ir varginantis, kaip ir sėdu į lėktuvą, grįžtų į gimtą tėviškį, reiškia, ir čia pagaliau pailsėsiu nuo New York'o, ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį, jinai šiauriau yra, man vis tiek to...
0: Jinai kaimietiškesnė.
1: Tai žinoma, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokią nors, reiškia, arba šitą, Kentucky kokią nors. Tai yra trys oro uostai. Tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik nakčiai, New York'e toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrenda visur visi, tai man kaip ir hubas tam tikrasis. Dabar tu pasiėmė energijos New York'e, po to varai. Dabar buvau San Salvadoras, yra toksai tokia keista valstybė. Arba San Vincent and Grenadin yra kažkokia keista iki negalėjimo sala Karibuose ir joje buvo 24 valandas, nors man 12 pakako, kad suprasčiau apie tą salą, kad yra šiukšlių krūva vienoje vietoje, reiškas, ir kad Karibai nesikeičia išskyrus keletą brangių salų. Tai, žinai, tai vat, iš to New York'o tu tavo rankos atviros, tu esi pasaulio pilietis. Ir kiekvieną kartą, kai yra paskelbiami mūsų paso reitingai, mūsų paso lietuviško paso galios reitingai, ar ne? Tai vis laik labai labai labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, reiškia, supranti, kad tu esi 8-9 vietoj

0: labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu, mes skurdžiai turim. Ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu, tarkim, į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
1: Nežinau, su persėdimu gali atskristi į Gatviką arba Heathrow, nu, labai nustebiai. Tai prasai, nematau problemų.
0: Neskauda širdies.
1: Nu, ką čia? Mano draugas Dalai Lama yra pasakęs. Jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai, tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti, jeigu yra neišsprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą, ar ne? Tai mano šito vietoj pozicija yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvome Rygos gubernija. Kita tai yra, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam ir Amsterdamą, galų galę minimą Frankfurtą, yra ir Charles de Gaulle, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėme Europą. Tik tai mums tai trūksta nuskristi iki New Yorko, mums trūksta truputį, mums reikia truputį ilgiau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo turim ką veikti. Lėktuvė yra fantastiškų galimybių tobulėti. Pasiimi knygą ir skaitai.
0: Tu optimistas?
1: Absoliutus.
0: Taip lengviau gyventi?
1: Absoliučiai taip. Vienareiškiai.
0: Ir kam vargintis?
1: Kam vargintis? Ar nuo to, kad tau galva skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, nuo to, kad tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą? Išgeria aspirino ir neskauda viskas.
0: Grįžtame į New Yorką. Tai New Yorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra New Yorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip...
1: Nukosos, New Jersey.
0: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur New Yorko apylinkės, New Jersey.
1: Žinai, čia tas pats, kai mes kolegomis neseniai buvome Hollywood'e, ne, tai ir toks bičias, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten prie įvažiavimo į kažkur, tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičias gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Holivude. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Holivude, nes Holivudas yra mikrorajonas, ar ne? Taip, ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu New York'e, jeigu, nu, bet New Jersey ir New York'as yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronx'e kokia nors, ar Queens rajone, tai, nu, man tai nėra New York'as, vadinkim, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką. Tai jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškia, aplink, reiškia, penktą esas avenue, downtown ar dar kažkur, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis New Yorkas aplink centrinį parką, ar ne? Bet kažkai gyvenu. Tai pasakai, kad tu pasirinkai, ką nori daryti. Tu pasirinkai, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 28 kartą miuziklą ir aplankai jos visus. Ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Guggenheimo muziejų. Kitaip ten, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kartą norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Nu, pažiūrėk, nuo antros, trečios, nuo iki septintos. Ta, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Chelsea's, kurie Midfact Districts. Tu, pažiūrėk, tai yra wow. Tai yra, nu, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes praseitumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai daug kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienėlis atvarė, čia dabar apie Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškia, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamiesis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir vienu žodžiu, tai jisai nuvarė iš Šnipiškės. Ir tai sako, matys senamiesis, sako, koks jūsų nuostabus senamiestis yra kažkas, nu tai tipo mes katedrą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliovkį matei čia. Ne, palaukit, sako, aš jau parodysiu nuotraukos. Ir rodo tas... Dabar jau pusėvelnių, bet taip prieš kokius 7-8 metus, reiškia, rodo tas baisius medinukus su baise hebra šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
0: Bet yra labai gražus žodis. Čia panašiai kaip senėjimui amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui tam tikrą prasme jau senamiestis.
1: Nu, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur mūsų CBD, tai čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas konstitucijos prospektas grožis, reiškia, ir ten

0: nauji Libeskino pastatai, dar krūva kitų atsirado. Fantastika, džiaugiuosi, kai negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą Medinukų rajoną, į tą šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijo turgavietės ir praeinu lygiai tą šmotelį, reiškas. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kai viskas, tu išini iš Kalvarijų turgaus, ten bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekaip žmonės, belekokie, vagi iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais, jau su tokiamis baltomis maikutėmis, be šitų, kaip įvienės, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės, tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolė. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie New Yorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, okei, bomžus ir ne. Tai ne, Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Visas kontinentas yra telpa viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi New Yorko rajonėlį? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Chinatownas, Little Italy. Ne, man yra žiauriai gražu yra Chelsea ir žiauriai gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas, iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Mm-hmm. Jo. Tai va, ten man gražu pasivaikščia, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškias, ir tokie, ir visi, tas pačiu, Midpack Districtas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai, faina, ten kokie ūkininkų, ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra, ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liesi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato, paukščiukai, kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras atskrydęs, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoja. Tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnes, grubesnes teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur koreliavo juočkiai? Jūs apie tai kalbate?
1: Nebūtinai, bet galima būti taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūrė karšta diena ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu pešiomis ir iš kažkur tai kažkur tai, dabar nepasakysiu kur, ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, reiškia, alaus skardinė, jinai tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, okay, reiškia, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, reiškia, ramiai parkelį, reiškia, išgerti. Ir nu, radau soliuką ir kažkaip prie vieno soliuko, kokį 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia politkorektiškai sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai su juodų rajone, ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodaodžiai, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip, tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarko, nei aš kažką jiems noriu blogo daryti, nei jie man nori kažką blogo daryti. Plius vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, pabeldžiu medį, tokios grėsmės New York'e aš neturėjau, vadinkim taip. Ir man jis pakankamai yra saugus miestas. Nu, nors galų galia, žinai, bijai vilko, neik į mišką, ne, yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudis patarlės. Tai ir iš tos serijos, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias šviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautyje. Na, jeigu normaliai, dėlėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jo galą padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim.
2: Lekiam į Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
1: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra taip. Tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas, buvo prieš 5 metus ir aš, kad gaučiau į vietą, atvirkščiai, žinai, kaip būna, mes pradžioje nusipirkam bilietus lėktuvų, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučio rezervacijas, nu jau po to jau galvojam, kur pavalgysim. Tai pas mane buvo viskas atvirkščiai. Tai pas mane, aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nuprotėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą. Tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
0: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
1: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jos apgavau, aišku.
0: Reiškas, nes... Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
1: Ne, Dalai Lama truputį kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau juos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būtų tų bairių. Bet tada aš nusipirkau bilietą, tada jau nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne? Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitaip tariant, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim korejiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tuos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes juos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos sriuba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar kitinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, ką jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikiai noriu sevičios, ir žinai, tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, tai prasme, tikslingas, tai ne dėl to, kad einam, ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdame atskirai Niujorkijoje, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikiniai dešainiai, reiškia, su tais geltonais kiečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kaip kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios majonezas ir tomatai, tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius, aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotraukų, tai aš kokius 7, turiu reiškas nuotraukas, kur valgau tą hotdogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai žinai, ir tai maistas dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, to gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kuriuos mes darom toj Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip turiu panašiai, kodėl dešiniai pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai, nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvaus ar nedalyvaus, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuotą valstybę. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai jokingas skamba, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenime džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, nekalbu apie Turkiją. Ir nekalbu apie Egiptą. Ir nekalbu apie kurorto all-inclusive. Tai yra, bet koksai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėviniai, būtent Lietuvai. Tai aš šitai reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
0: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai, iš esmės kainų kilimą, hotdogo kaina, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai, ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykime, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
1: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti, bet žiūrėk, taip sakė, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti, yra gerai, bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime, ar mes norime, vadinkime, negulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? A? Ok, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj, bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, ok, saulė, ok, nu, viskas tvarko, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarėjai savo planą bėgti per miestą, tikrai tu žodžiu prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarėjai fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip Niujorkas, tu privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, ai, mėgstu aš ekspromptu, tai ir važinėsi pirminat gal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po dvi naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl važiau, vėl tai yra. Niujorke aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Tapsa, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nueiti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, ok, valio, tvarkoj. Tapsa, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, tai bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje, uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, ok, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nu, nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir ryte prabūnį ir varai gyvenimą toliau, tik su lagaminėlčiu. Taip kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, už brangiai ir tiesiai skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiaus daugiau laikraščių, kur siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu savo kartu pataikau.
0: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į Niujorką. Išduoki mums nors vieną vat, tokią gudrybę.
1: Ne.
0: Prašau.
1: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ar ne? Tai vat, meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ar ne? Trečio aš labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus. kurie yra special, specialus nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra, tu tave, kai įsiriubia vieną kartą gyvenime tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten beveik kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų galia tu tada susimoki taškais, o, čia yra mano tema, aš labai esu atkaręs, bet čia yra darbas, taps, nebūna taip, kad eini kokios svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir toje svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia, ne, nu tai tu tada eini į savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, ten tau duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų galia susimoki su kauptais taškais, ir taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos kausmas, čia greičiau ilgai pasakoti.
0: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
1: Žinokit, ne, nu, tai prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pakankamai patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat mėžbūtėm ir taip toliau.
0: Kas yra tos vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
1: Stengiuosi negrįžti į Times Square, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškas, susibūrimo vieta didžioji, reiškas, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską dar reikia skipinti.
0: Kad Los Angeles Santa Monikos tiltas.
1: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks nors Collins Avenue, arba koks nors Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai. Taip, yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu ko, arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašas to do, ane, ką tu turi padaryti, vadinkite. Šią akimirką to sąrašo neturiu, esu panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas New York'as buvo, wow, Times Square'as, Nu, ką, nu, okay.
0: Ir kažkada čia. Ir tu buvai tas žioplys turistas.
1: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinok, juokas juokais, kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas, tai nuskambės labai juokingai, bet yra tas hop on, hop off, autobusai rodonė, ar ne? Tams esai įsijingi. Tams ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą, tu privalai atsisėsti tą autobusą, būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime, bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu, nu jau ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, kur va kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave, reiškas, pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai eina, kur mūsų visos suskrenda, reiškas, prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, tai nusivedai tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave to parodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad tai yra taip daroma. Ir tai yra nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
0: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiai kurjerių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia New York'as. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
1: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš esu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet New York'e visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID-ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas New York'as, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofiso downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai žinai, man labai keista. Aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turiu minti tas kvapas, bet šią akimirką New York'e vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žali tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškas, kur ten tau susuka suktinės, reiškas, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškas, ne klerkai, Wall Street'o kokios tai tenai. žiūrkės ir į patsukai, reiškia, jie stovi už kampo ir savo pešo žolę. Ta prasme, tai man vat, tas Niujorkas pakeitė kvapą savo. Man Niujorkas yra, kadangi Niujorko šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų Niujorko yra garų sistema, tai man Niujorkas kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip įvadinas, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man Niujorkas yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos Valstryto žiūrkės, o tos tikrosios žiūrkės bėgėjo gyvenime ir ten su atskira subkultūra gyvenimo požemė. Ten yra smagu, nu, smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, pavyzdžiui, aš Indijoje su buvęs 5 kartus ir kiekvieną kartą skrisdamas tenai galvojau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvojau, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, tebe Niujorke, kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
0: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, yra toks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
1: patiktų. Ne, nėra, žinok, nėra ir aš galvoju, jeigu... Kadangi radijas, tai muzika, ne, turi būti. Tai aš galvoju, kad aš neprisiryšęs prie kinematografo to klausimo. Aš žinybiau savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs Niujorko vaizdus, kaip yra smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta Niujorke, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos Niujorke yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Wet City, Sinatros irgi yra apie Niujorką. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad kažkas sentimentaliai, o, koks gražus filmas vėl rodo Niujorką, aš galiu skristi pažiūrėti, ką tu tą filmą žiūrėti, baigit.
0: Tu nesi romantikas?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Kodėl?
0: Prašau atsakyti, kodėl?
1: Aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu,
0: man nepatinka žolė.
1: Žolė prie miško.
0: Šitą irgi vidutiniškai.
1: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas, to, žinai, tas, kai tu gali, dabar neseniai skrido padovanojo draugai, skrydė, tokie ir draugai, kaip būdavo įdomu, tokia skrydė, aišku, skrydė su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattano. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojų kojomis, reiškis, ir atvirom durim, durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu pririštas, o kiek tvarkoji.
0: Net ant durų pagailėjo.
1: Ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, aš jis sako, skrydė su tuo be durių. Reiškis, tai žinai, ir tas džiaugsmas, ta prasme, kad tu kyliai ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrai to žodžio prasme Niujorkas. Tas va šiurpuliukas dar, žinai, kai yra dar pirmi kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški šiurpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dar galime išvartyti, kad yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
0: Mes artėjom į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas.
1: Mūsiškas žodžiu mūsės.
0: Taip.
1: Amžėjimas.
0: Taip. Mm-hmm. Čia visokiausiai įdomiame žodžiu šitoje laidoje išmoksim. Paminėjai, kad Niujorka tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoj mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pastreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
1: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir šia gražia gaida aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai britai, pavadinkim taip, į mūsiškių žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto ir pavežėjus ir ten visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerąją to žodžio prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje to geriau vadinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad tu užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim taip, kad atliktų tą paslaugą. ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkai, tų pavežėjus, tais zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais priusais, ir ką mes darytume, aš nežinau. Ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, juodoji jėga, ne tą turiu omeny, tie, kurie vežioja...
0: Vaikštai labai plonom ribom visalai.
1: Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstume, tai būtų mūsų žiauri mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas, subaltas, tuose kuprinėse, reiškia, irgi per 5-7-9 minutės, valio. Bet, tu pasakai, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykė, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauna, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambarius tvarko ir plauna klozetus, arba tas yra nuostabus terminas skutas silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai šitoje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sės ir važinės. Nu ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasiekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
0: Tai viskas gerin.
1: Absoliučiai taip. Viskas vien tik tai gerin.
0: Tai ačiū, kad atėjai.
1: Ačiū jums.
0: Dar neišleisiu tuščiom, mes turim dar vieną laidos draugą, žalias žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
1: Fantastika. Ačiū
0: labai. Pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į. Jūs klausotės Easy FM.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.